Čekam dan da dodirnem zemlju, da me stave da ju jedem, da me jede, da me smiri, da me uzme da se dam. Čekam dan da dodirnem zemlju u dubini, u crnini, da sam miran i pomiren, da sam smiren i da čekam. Što će biti u dubini? Hoće biti, neće biti. Tko će doći ili neće? Koliko će usta jesti? Crnu zemlju, zemlja, zemlju. Crnu zemlju, zemlja, zemlju. Crnu zemlju, zemlja, zemlju. Crnu zemlju, zemlja, zemlju. Crnu zemlju, zemlja, zemlju. Crnu zemlju, zemlja, zemlju. Crnu zemlju, zemlja, zemlju. Crnu zemlju, zemlja, zemlju.

odlazi cirkus iz našeg malog grada. Širokim drumom što izlazi na most, odlazi cirkus i ja se pijem.

nestaje cirkus u širokoj ravnici. U kišnoj noći za njim se srebri trag. Ide profesor

ostaće okrugli trag na mestu šatre. Tu gde se hrvao s tigrom hrabri Grk i par plakata

Laku noć, dame i gospodo. Evo i ova predstava je završena. Drago mi je ako ste uživali u njoj, koliko sam ja uživao. Još ćemo se mi vidjeti, sigurno. U nekom sličnom cirkusu. Odlazi cirkus za sve bolje, tako. Mnogi su predstavu shvatili do sada.